0: turistmyndighetene I Latvia har gått på en stjernesmell.
1: De har gått på en stjernesmell faktisk.
0: Ja, altså de har lite grann problemer med imaget sitt I Riga bland annat. Altså de har intryck av att folk flest upplever Riga som ett sted hvor folk reiser för full och fest och damer och underhållning och gøy.
1: Ja, for
0: full och spektakel.
1: Det var en väldigt ordentlig fin måte att säga det på, må jeg
0: ja.
1: Si.
0: Ja, det syns de att det är ikke et image de har lyst til å leve med, så nå har de tänkt att göra något med det.
1: Har de dresset opp damer I nasjonaldrekter da, eller noe sånt så det?
0: Nei, nå skal de da vise frem de kulturelle sidene ved Riga, hovedstaden altså I landet. Og det de da vil ha fokus på, det at det finnes muligheter til å gå på opera. Vi har nok et flott operahus.
1: Ja vel.
0: Og det masse kultur. Og for å få presentert dette på en skikkelig måte, så har de da lagt noen flotte trykksaker, og som skal distribueres da. I mange land I Europa så att folk ska bli intresserade I att resa till Riga för att uppleva kultur och
1: inte bara fulla fest.
0: Inte bara fulla fest och hor. Det vill helst inte bli associerat med.
1: Nej.
0: Så därför så har de då investerat 5 miljoner kronor I dessa trycksakerna.
1: Oj sen.
0: Och det var klart att sändas ut, men akkurat I det de skulle sändas ut så uppdagade de att det var gjort en liten fel.
1: Åh nej.
0: Jo för att på slagordet på framsidan där skulle det egentligen stå Easy to go, hard to leave. Men det klart at det ikke alle som lika stødige I engelsk.
1: Nei.
0: Så da ble det oversatt til easy to go, hard to live.
1: Hard to live, ja.
0: Ja,
1: ja men det hørte til sånn kjekke plass.
0: Det var ikke helt det samme for å si
1: Kom her er det hardt å leve.
0: Ja.
1: Ja.

0: Det som en savnar posten en del år, så bör en gärna börja efterlysa den. Nu ska vi höra en speciell, bizarr historia från England.
1: Ja, de driver och jobbar och pussar på den Birmingham New Street Station. Alltså det har varit en av Englands mest travla järnbanestationer. Nu har de ju dabbat av och linjerna är ju lagt om. Så när de driver och flyttar och plockar ner ting då, så fann de den här postkassen, det så här röd postkassen som du hiver brev upp i, och ja, där fant de brev som inte var mindre än 23 år gamla.
0: Nettopp.
1: Den var ikke blitt tømt på en stund.
0: Nettopp, så postvesenet altså i området der har rett og slett glemt ut selve boksen, og det har gått 23 år uten at noen har tømt den. Det har ikke brukt så ofte da.
1: Nei, du vil ikke tro det. Eneste notatet de kunne finne på dette her det sier postvesenet, det var at de hadde fått en klage på han for noen for en stund tilbake.
0: Jeg kan snakke om det 23 år siden.
1: Ja, det sto bare noe. Lite stund siden, cirka
0: 23 år. Ja.
1: Men det var det som sto i klagen, så var litt festlig. Det var noen som hadde klemt fingrene på ikke i brukskiltet.
0: Ikke i brukskiltet?
1: Nemlig, så da var det jo en eller annen luring som har funnet ut.
0: Så det står ikke i bruk, men allikevel har folk hevet posten oppi der.
1: Det er vel en som skulle poste dette brevet og irriterte seg over ikke i brukskiltet, og har vel sikkert nappet det av.
0: Nettopp.
1: Og skjønte ikke hvorfor det skiltet der var i veien når han ville poste dette
0: kortet. Og det var 23 år før noen la merke til det.
1: Yes, for det hadde jo tukket av ruter siden.
0: Så spørsmålet, all den posten da, som er postlagt de siste 23 årene, blir den nå formidlet til rette adresse?
1: Jeg tør ikke tenke på hva purregebyr de får på regninger og sånt.
0: Ja, for eksempel en fyr som får en lapp i posten da fra ekskjæresten sin, og han lurte i 23 år hvorfor hun stakk. Endelig fra forklaringen.
1: Legekontoret, der har du diagnosen.
0: Ja, der har du diagnosen. Jeg skjønte det. Det var noe som var galt.

0: grader. Och det har de haft nu i ett par uker faktiskt. Och de hade ju relativt fint väder för det också. Men nu kommer det ett väderskifte där också, så det är ju farligt med regn i en period. Men här på Västlandet så har man ett stabilt höstväder.
1: Ja, som vanligt.
0: Som vanligt.
1: Ja. Men definitionen av hetebölga är ju toforskjellige i Norge och i ellers Europa. För vi har ju inte dessa här 40-42 varmegrader med. Nej. Länge så omkom i Norge.
0: Nej.
1: Så det är det man har upplevt nu i en del europeiska land, att rätt och slett folk dör i värmen.
0: Ja, alltså det har varit ganska extremt både i England, Tyskland, Frankrike och Spanien.
1: Ja.
0: Och speciellt i inlandet då. Längs kusten så har du som regel lite havluft och lite hav som är med på att köla lite grann där. Så du får någon grader lavare temperatur, sånt som jag upplever här längs Västlandskusten. Man får hjälp från havet för att stabilisera temperaturen genom hela året egentligen.
1: Ja.
0: Så du ska mer till för att mer få den slags. Men i inlandet så kan det bli väldigt stillestående luft, och när solen står och koker så får du sådana lock som gör att du får extrema temperaturer. Och det ser man ju runt omkring. Och det är klart, visst inte du har god aircondition och du kanske inte har den bästa hälsa, och då är 40-45 grader i skuggen.
1: Ja.
0: Du går ut i solen och får den här steken i ansiktet i tillägg. Det är också värre än bakom, vet du?
1: Ja, jag har ju hört och läst om tidigare år här att det smälte, alltså spejlägg smälte på bilpanserer.
0: Ja, ja, du kan steka ägg på panser på en bil, det kan du. Ja, så, varför är det svarta?
1: Ja, ja, nej, så det är ju inte bra.
0: Nej.
1: Allikevel så är det normen som beställer sydenturer.
0: Ja, vi är ju inte vant med detta.
1: Nej, men det är ju ingen som blev vant med det. Så jag förstår ju dessa här europeerna som kommer till Norge för att köra sig lite ner.
0: Ja, så när dessa krusturisterna kommer här så säger de, åh, det är så härligt att gå i Haraldsgata här när det är lite sånt kuling där, och så en sån naturlig aircondition, säger de. Och det går där i t-skjorta och sandaler, åh, det är så skönt att gå i Haraldsgata i Haugesund, det är så friska, härliga luft, och åh, det är så bra. Mens vi går rundt her og hytrer og bruker stillongs og synes dette er lite triveligt, og drømmer oss til syden der det er 40 grader, så det er jeg rømt ifra.
1: Ja.
0: Hva er det med oss mennesker som, uansett så er gresset grønnere på den andre siden?
1: Vi søker andre temperaturer enn det vi er vant med.
0: Ja.
1: Det er vel konklusjonen.
0: Ja, vi vil ha rett og slett litt varme i løpet av året, fordi det har vi ikke så mye av, mens de som da har varme store deler av året, de vil heller ha nedkjøling.
1: Ja, ja, men det er jo helt naturlig.
0: Ja, det er kanskje det.
1: Ja.
0: Ja, ja. Kjøling om sommeren, hot or not?
1: Ja, vi sier det er hot.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança.
1: Rádio El Galão.
2: Mala på, mala på. Mala på och handla lokalt. Nå är det färgbonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala på.
3: Och här är de lokala nyheterna. Reisende fra Haugalandet opplever langt flere flyforsinkelser enn i fjor. Tall fra Gjensidige viser en kraftig økning i erstatningssaker, samtidig som en mulig streik blant flyteknikere nå kan skape nye problemer ved fellesferiens start. 35 studenter fra hele landet har startet sommerens Sildikon Valley på Haugalandet. De skal de neste 6 ukene hjelpe bedrifter og kommuner med å løse konkrete utfordringer innen blant annet teknologi, energi og digitalisering. Miljødirektoratet setter i gang en omfattende kartlegging av naturen på Bømlo. Arbeidet skal gi bedre kunnskap om verdifulle naturområder og brukes som grunnlag i fremtidige saker om utbygging og arealplanlegging. NVE har avvist en klage på den planlagte kraftlinjen mellom Etne og Kvinnherad. Direktoratet mener klageren ikke har den juridiske klageretten som kreves for å få saken behandlet. Rogaland er blant fylkene med minst etterslep på vedlikehold av boliger. En ny undersøkelse viser at bare 1 av 4 boligeiere her i fylket har utsatt nødvendig vedlikehold. Det er langt færre enn landsgjennomsnittet. Og Karmøy-bandet Kling og de har fått uventet drahjelp fra selvaste Erling Braut Haaland. Landslagsstjerna delte en video der han synger bandets sommerlåt. Det gjorde han etter VM-seieren over Elfenbenskysten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lång erfaring och EU-kontroll på alla märker.
0: Ja, det är oss det, Geir.
4: Ja, det är oss det, Håvik.
5: Kom till Spar i Uskedalen för en hygglig handel. Här sätter vi alltid kunden i centrum och ger vårt bästa för att du ska vara förnöjd. Stort varuutvalg, inklusive bensin och diesel. Välkommen till Spar i vackra Uskedalen.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Og sånn som når vi reiste til Hongkong også, så var vi i uka eller 9 dager i Hongkong. De fleste er i Hongkong 2 dager.
1: Ja.
0: For det ikke så spennende. Men det var veldig spennende når du går der i hele uka.
1: Mm.
0: For da finner du de der små plassene ja. Som du går og akkurat. Rusler og tusler og ja, finner ja. Roen i den der store byen.
1: Mm. Hilde, du har nevnt 2 reisemål her, som jeg kunne tenkt meg at du sa litt mer om. Australia. Fortell om Australia.
0: Ja, det var helt...
1: Når var du der, og hvor?
0: Det var med i... Det var 9 år siden, det.
1: Ja.
0: Det var med og hadde en rundreise. Reiste til Sydney, reiste til Adelaide, noe som heter Kangaroo Island,
1: ja.
0: Uluru,
1: ja.
0: Og Great Barrier Reef. Opp i North. Det var helt utrolig. Når jeg hadde bestilt den turen, så var jeg som vanlig litt engstelig, for det er så mye skumle dyr der.
1: Ja.
0: Tenkte at jeg tør sikkert ikke gå i sandaler, jeg tør sikkert ikke gå bare, jeg tør sikkert ingenting.
1: Men?
0: Nei.
1: Ja.
0: Jeg var ikke før jeg kom til Australia, hvor jeg ser kenguruen står der, akkurat som i stedet for sauen, så står det 100 ja. Kenguruer ute på der, og ja. Det var bare sånn, stopp bilen, ja. Og hopp ut inn i grøftekanten og frem med kamera var helt
1: ja.
0: Nei, så Australia var fantastisk på alle måter for det var sånn det er noe med det der eksotiske med familiære for de som bor i Australia de er jo liksom litt europeiske
1: mm.
0: Det føles jo nesten som du er i England, de snakker jo engelsk og de oppfører seg jo som
1: sa du hva by du var i?
0: Jeg var i Sydney.
1: Du var i Sydney, ja, du
0: Sydney,
1: sa det.
0: Ja. Ja da, og der gikk jeg opp på broa.
1: Ja.
0: Ref-mestring.
1: Ja. Ja.
0: Jeg tørte å gå på broa. Og ja, og vi var på sånn Vine District. Vi var på en øy som hette Kangaroo Island.
1: Jaha.
0: Der er det altså koaler i treene der.
1: Ok.
0: Altså det liksom var sånn, ok, jeg har sett koaler før i dyrepark. Men det å gå og stoppe du, og så ser du koalaen sitte ja. Oppi der og... leve sitt stillferdige ja, ja. Lille liv. Det er noe fascinerende ja. Med å se sånne dyr der som de skal være.
1: Nei.
0: Det, mm.
1: Du nevnte kenguru, det er 50 millioner av dem. Det er bare 27 millioner av mennesker. Hva så du mest?
0: jeg så nok mest mennesker.
1: Ja, det, ja. Okay,
0: men kenguruene var kuleste.
1: Ja. Vi gjør et kengurusprang, Hilde, til Svalbard, for du ja. Nevnte, det, hørte du sa Svalbard.
0: Ja,
1: når var du der?
0: Ja, der har jeg vært mange ganger.
1: Mange ganger?
0: Ja, jeg har det. I hvert fall 4-5 ganger.
1: Ja.
0: Fordi jeg ble litt bitter den Svalbard-basillen, hvis du har hørt om den. Hvis du kommer deg opp der,
1: ja.
0: Så er det noen av oss som blir litt bitter den. Jeg var en av dem.
1: Okay.
0: Det var sånn, det er noe sånn magisk, rent, ekte.
1: Ja.
0: Første gangen jeg var der, var det nok mindre turister enn hva det er nå.
1: Ok.
0: For da var det ikke de store cruise-skipene som det er nå. Men den stillheten, jeg var på i skutertur opp på Vidda der,
1: ja.
0: Du er helt alene, du føler at du er helt alene her, og eneste du tenker på at det er så vakkert stilt, hva tid kom isbjørnen?
1: Ja, så du han?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Nei, du gjorde ikke det?
0: Nei, jeg har nei. Faktisk ikke sittet han, og jeg har som sagt vært der hvertfall 4 ganger,
1: ja.
0: Men jeg har ikke sittet han, jeg.
1: Du så kenguruen i Australia, men du så ikke isbjørnen på Svalbard.
0: Nei, det...
1: Men hvis du hadde sett han, du hadde bare klatret opp i et tre, hadde du ikke det? Som ikke finnes.
0: Ja, som ikke finnes, ja. Nei, det, jeg har vært på sånne, jeg har bodd på sånne utkanter, hvor du liksom måtte gå ut og gå på toalettet, og hvor du liksom måtte holde deg der og der, for der kom ikke han isbjørn, for han bodde rett ved siden av der. Så jeg har liksom bodd veldig nær han, men han har aldri kommet til å hilse på meg.
1: De vil vel ha fred?
0: Ja, de vil det.
1: Reisemål i fremtiden, på kort sikt, og Hildes store drømmerøys i fremtiden. Kanaltur, kanskje?
0: Ja, kanaltur hadde vært veldig kjekt. Jeg sitter nå og kikker på Maldivene, fordi at jeg er blitt hektet på snorkling.
1: Ok.
0: Ja, elsker å snorkle, og treffe Nemo-fisker og Doris-fisker.
1: Ja.
0: Du vet hva det er?
1: Ja.
0: Så det synes jeg er veldig gøy. Så det neste blir nok å reise på en sånn en snorkletur, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Men så har jeg også en veldig lyst til Kina.
1: Ja,
0: Det ligger veldig høyt oppe.
1: Ja.
0: For jeg har vært i Hongkong og elsker det.
1: Ja.
0: Men det er ikke skikkelig Kina det.
1: Nej, det är inte det.
0: Nej,
1: det var det i sin tid på en måte, men ja. Nu är det ju inte det längre.
0: Nej.
1: Jo, omvänt. Det är ju
0: när
1: det
0: Nu är det ju det.
1: Ja, skyld, jag tänkte lite fel.
0: När jag var där så var det inte det. Och så ligger Japan högt uppe, och för det att jag är blivit väldigt glad i östen. Jag hade inte något sån stort lust att resa till östen, men det har jag nu. Syns det är väldigt fint.
1: Du har dina drömmar.
0: Det har jag.
1: Men ska se lite tillbaka. Vi går in mot slutet nu. Men vi har ett par sällskapslekar till dig här. Två populära reseprogrammer på TV. Jag ska säga lite om det. Det ena var Gutta på tur. Gick på TV2. Det var på 1990-talet och tidigt 2000-talet, och så med enkelte comeback också för någon år sedan. Det var ju Arne Hjeltnes, Vegard Ulvang, Björn Dæhlie och Arne Brimi, och alltid någon kokulering där underveis. Och turen gick både i norsk natur, och det var också utlandsturer till Alaska, Afrika, Mittösten och Östasia. Det andra är Team Backstad, Øystein Bakke och Rune Gokstad. Första säsong i 2012, och resorna har varit med olika doningar, som för exempel brandbil, jeep och båt. Och resorna har varit steder som Sør-Amerika, Finland, Karibia, Japan, Afrika. Nu är spørsmålet, Kim, har du lust att vara på tur med? Kim har lust att resa med av gutta på tur eller Team Backstad? Nå ska man säga att du får om 5 år så får du en vunnen premie.
0: Ja.
1: Ska få vara med en av dessa här på tur.
0: Jag tror jag reser.
1: Det måste det kanske blir 5 år till förresten, för då är de blivit pensionister väl i Team Backstad.
0: Ja. Jag tror jag reser med Team Backstad alltså.
1: Du vill resa med Team Backstad?
0: Ja, jag tror det.
1: Är det i brandbilen eller är det i...
0: Ja, gärna det. Jag tror det hade varit otroligt morsomt.
1: Ja.
0: Ja. Det tror jag.
1: Ja, det är ingen tvil om.
0: Ja, nej, jag tror det. Och där och är det ju en så tör lite mer än den andra.
1: Ja, det
0: der
1: är det.
0: Der. Så där kan jag jobba lite med mestringen både på mig själv.
1: Ja, kommer du själv in som en
0: ja, jag kan i alla fall lära lite och kanske motta lite och lite. Ja, det tror jag hade varit nog för mig.
1: Ja, de har antydat
0: att jag har en god sidekick för dig.
1: Någon tänker mig om, så har de antydat att de ska ha sig en tur till för de går av med pension, så du ska spela ditt namn här då. Ett spörsmål igen. Hva er viktigast før du drar? Er det å ha reisefeber, altså spenning, eller er det reisebudsjettet?
0: Åh, reisefeber. Ja, spenningen. Det er det som blir det kjekke med å bestille litt på lang tid.
1: Ja.
0: Da har du tid til å glede deg.
1: Ja.
0: Da har du tid til å fyre deg selv litt opp og lese litt om det og sette deg litt inn i det og sånn. Så det...
1: Så det er mer putt-putt med selve reisebudsjettet?
0: Ja, altså... Det, altså, hvis jeg har først bestilt og betalt, så får jeg bare klare meg med det jeg har da.
1: Ja.
0: Så det, ja. Sånn er det bare.
1: Du mestrer det?
0: Ja, det skal jeg klare.
1: Ja,
0: det skal jeg klare.
1: Ja, Hilde Ingvaldsen, takk for denne uka her.
0: Tusen takk for meg, og veldig kjekt.
1: Ja, håper det, og det her kan jeg si, lykke på reisen.
0: Ja, det kan du.
1: Ja, takk. Det kan vi trygt si.
0: Yep.
1: Og dere lytterer, dere er tilbake i neste uke, og forhåpentligvis hører på en ny gjest. Takk for oss. If the day was a train, it'd be off track.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Nej.
1: Nej, men saken är att det, nu är det NRF-e det går på alltså.
0: Ja.
1: Det är mycket större och högt ytande dyr.
0: Mm.
1: Och så är det roliga av gemöt, själv om de har horn.
0: Akkurat.
1: Rövkollorna, de hade inte horn en gång det.
0: Nej.
1: Därför sa de, det var kollet utan horn.
0: Nettopp.
1: Men det är så här NRF-arna nu. De har horn, men de är vänliga.
0: Ja.
1: Det är inte något att vara rädda. De brukar inte horn om. Det är bara som största.
0: Akkurat.
1: Ja då.
0: Så man har drev med lite manipulering av naturen här i Norge alltså?
1: Ja, men det är bara begynnelsen på vägen.
0: Men det är väl inte genmanipulering igen, är det det?
1: Jag vet inte, det är väl gener i dyr och det är inte bara plantorna.
0: Men alltså när de tar det in i ett laboratorie och experimenterar med detta och så inseminerar de jättepå och så ser de vad som sker, kommer det alldeles rart ut, kuar med två hovar och vem vet.
1: Ja, ja, det kan gå i alltså rättning, ja, men då blir det inte något stor avla av det när det går galet med experimentet. Men det är visst det bra experiment.
0: Ja.
1: Då vill de fortsätta med det.
0: Huskar du sauen Dolly för några år tillbaka? Då var det kloning till och med. Kunde det varit något föran Alf på sina gamla dagar och klona sig själv?
1: Ja, men jag tror folk blir så pass
0: lejer. Eller hade det blivit ett överdos med Alf då kanske? Två generationer med den käften där.
1: Det är det jag lurer på alltså, att den kan gott få en paus på någon hundra år. För det blir ju inte glömt det likaväl.
0: Nej,
1: kan det heller komma igen när denna världen har kommit lite mer på till häkten igen alltså. Ha ha ha.

0: Hos Bankers Pizza bakes färska bönor hver dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenen för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Och här är de lokala nyheterna. Resande från Högalandet upplever långt flera flygförsinkelser än i fjol. Tall från Gjensidige visar en kraftig ökning i ersättningssaker, samtidigt som en möjlig strejk bland flygtekniker nu kan skapa nya problem vid fällesferiens start. 35 studenter från hela landet har startat sommarens Sildikon Valley på Högalandet. De ska de nästa 6 veckorna hjälpa bedrifter och kommuner med att lösa konkreta utmaningar inom bland annat teknologi, energi och digitalisering. Miljödirektoratet sätter igång en omfattande kartläggning av naturen på Bømlo. Arbetet ska ge bättre kunskap om värdefulla naturområden och brukas som grundlag i framtida saker om utbyggning och arealplanläggning. NVE har avvist en klage på den planlagda kraftlinjen mellan Etne och Kvinnherad. Direktoratet menar klagaren inte har den juridiska klagerätten som krävs för att få saken behandla. Rogaland är bland fylkene med minst ettersläpp på vedlikehåll av boliger. En ny undersökelse visar att bara 1 av 4 boligeiere här i fylket har utsatt nödvändig vedlikehåll. Det är långt färre än landsgenomsnittet. Och Karmøy-bandet Kling og De har fått uventet drahjelp ifra sjølvaste Erling Braut Haaland. Landslagsstjerner delte en video der han synger bandets sommerlåt. Det gjorde han etter VM-seieren over Elfenbenskysten. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Gjør deg klart for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samma bygg som bakhuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan Maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgatan Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Riksnytt. Här är VG-nyheterna. Steinar Vangen är dömd till förvaring för drapet på Marlin i svenska Trollhättan i 2024.
2: I domen står det att retten inte tror på förklaringen till Vangen om att han inte kvalt henne med en pute. Han dömes därför till 15 års förvaring med en minstetid på 10 år och till att betala ett uppresningskrav på över 900 000 kronor till de efterlatte. Nyligen blev Vangen frifunnet för 4 tillfällen av uppfordring till selvmord.
1: Reporter Frode Sti. En svensk politiman är död efter att ha blivit utsatt för våld i Köpenhamn under VM-kampen mellan Norge och Elfenbenskysten. Man blev utsatt för våld i förbindelse med en slåsskamp på Islands brygge. Gärningsmannen flyktade från stället men meldte sig idag för dansk politi. En manlig deltagare på Married at First Sight UK är pågreppet misstänkt för våldtäkt, det melder BBC. Flera män har blivit anklagade för övergrepp i förbindelse med en populär tv-serie. Männen som är anklagade har alla avvist beskyllningarna. Till slut tar vi en med att Mariam Eltervåg Cissé tar över dekningen av Afrika för NRK hösten 2027, det melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbat i NRK sedan 2019 har det sista året varit en del av utrikesavdelningen. I studio André Ødeby, nyheterna förlåt på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707. Radio Helgaland.
4: På Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
5: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgatomaling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
3: Mala på.
4: Mobil och campingvagn.
5: Caravanservice Tangier AS har sedan 2012 byggt sig upp ett gott omtalt bobilverkstad på Haugalandet som levererade. Så skedde det tragiska att bedriften blev totalt skadad av brand. Allt är raserat, verkstad, lager, kontorer och butik. Men inte förtvil, för de goda nyheterna är att nu ska allt byggas upp igen. Imens har vi fått ett lagerproblem, så nu kör vi tillbud på stolar, skamlar, dopapir och äskar med Aquachem dopåsar. Vi köper minimum 2 stolar eller 2 äskar dopåsar, leverer med varorna hem till dig. Det gäller mjöd och skudnäs och svejo. Lager på förmedlingssalget är Minka, som är tränger bobilar och campingvagnar att sälja. Så enten du vill göra ett gott köp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Byggnäs. Det vill alltid löna sig.
6: Telefon 957-46188.
2: Har du en kasserad båt? Med hentebåtar upp till 3 ton gratis. Raskt, tryggt och miljövänligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Med rydde kysten. Ring 940 20 434 eller följ oss på Facebook.

0: Fortsätter om mindre än ett minut.
1: Hej, jag heter Mikkel.
2: Mikkelparken Familjepark i Kinstarvik är öppen kvardag i hela sommar. Många goda upplevelser för små och stora. Kun 3 timmar från Haugesund och 2,5 timme från Bergen. All information på mikkelparken.no. Välkommen till Mikkelparken Familjepark i hjärta av Kinstarvik.
3: Jag kosar mig i Mikkelparken!
4: Cut and go!
5: Är du frisör? Tättnivå på stad söker nya talenter. Starkt fagmiljö, gode kunder, Cut & Go är mer än bara en klipp. Sök cutandgo.no.
2: Hordaland Asfalt tar allt av asfaltering på Austevoll, Fitja, Stord, Bømlo, Kvinnherad och på Haugalandet. Både till private och entreprenörer. Alltid till avtal tid och till avtal pris. Hordaland Asfalt, självföljelig.

0: Och här ska man höra om en 40 år gammal kvinna som är blivit stoppad av polisen i Australien. Hon har blivit stoppad för att hon snackade i mobiltelefonen, hade inte bilbälte på sig och var tydligt berusad.
1: Oj, allt på en gång nästan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då polisen stoppar vedkommande och säger att håll han här, detta går ju inte.
1: Ta er det minsta, lägg fra i telefonen.
0: Ja, så svarar kvinnor det att nej, nej, detta är inte något problem, för hon är ju från en annan planet.
1: Så
0: att dessa reglerna på jorden gäller inte för henne.
1: Då gick det säkert helt fint.
0: Så det var inte något grej, det var ingenting att bekymra sig för. Så hon bara
1: slapp sig av fängsel.
0: Så hon trodde bara på gassen och spant av gårde vidare. Problemet var bara att betjänten som stoppade henne hade ju då armen in vinduet.
1: Oj!
0: Och han blev ju dradd då någon kilometer.
1: Oj,
0: på sidan av den här bilen som hon menar då kom ifrån en annan planet.
1: Ja, rumskip
0: det säkert. Ja.
1: Vi kör säkert lite för fort då i samslängen.
0: Ja, det gjorde jag. Men i alla fall, det ändå till slut med att damer och hon blev ju då satt in.
1: Hon blev satt in, ja.
0: På post 2.
1: Ja.

0: The Sun skriver idag om någon spurvar.
1: Ja väl.
0: Men jag måste ju bla lite grann i historien här för att finna ut av vad det gick i.
1: Ja, det är ju en ganska liten, oskyldig och kedlig fågel. Egentligen är det inte något speciellt med han, tror jag.
0: Nej, nej, jag skulle inte tro det. Annat än att det visste sig att han, de liker att röka.
1: Oj ja!
0: Det visste sig att
1: tobak,
0: de är väldigt glada.
1: Eller häftigare
0: ja.
1: Saker.
0: Nej, de är väldigt glada i tobak.
1: Ja,
0: och jag blir väldigt happy med det. Och därför så är det någon spurvar nu som har tagit tillhåll i ett sånt ett offentligt askebäger.
1: Ja väl.
0: Utanför ett offentligt bygg så är det satt upp ett sånt stort sånt askebäger där alla ansatta gärna går ut och röker och alla stumpar röken sen in i där.
1: Så mens de normala fåglarna driver oss och plockar smulor ut förbi kaféen så går de och plockar snipar i askebägaren.
0: Nej, de plockar det inte, de sitter och inhalerar. De, alltså när folk är där och röker och kastar cigaretten sen upp i så kommer dessa spurvarna in och klättrar de in i askebägaren.
1: Ja.
0: Och så sitter de där och inhalerar.
1: Ufta.
0: Det är röken då som ligger in i det. Detta syns de är topp.
1: Ja. Och så, de är rätt så blivit nikotinavhängiga.
0: Rätt och slett.

0: I Australia der har de pyntet til bryllup.
1: Ja vel.
0: In the outback.
1: In the outback. Der med kenguruer og I det hele tatt.
0: Ja. Ja. Der har de da pyntet for datter og hun bor en annen plass og hun skulle da komme på besøk og de skulle da holde dette her en bryllup hjemme hos foreldrene. Mm. De har en stor gård in the outback ute I Hota Haiti for å si det på godt norsk. Og der hadde de da pyntet til bryllup.
1: Oh, ja.
0: Men mens da de ute og handler for å kjøpe inn de siste supplies,
1: ja.
0: Så kom de hjem og fikk seg en surprise.
1: Oj sen, ja vel.
0: Ja.
1: Ja, det är ju lite sån, det är ju lite alltså vet du bor inne I outbacken så ser jag för mig att de har sig lite sån dyr och förskälligt runt sig där.
0: Det är det de har.
1: Ja.
0: Och det som skedde här, alltså de har ju hade lagt en svär flotte kaka.
1: Ja.
0: Som var levererat denna dagen. Bröllop skulle ju stå senare på eftermiddagen.
1: Ja.
0: Så det var levererat, den stod på kjølerommet.
1: Okej.
0: Okay. Och I tillägg så hade de ju pyntat då hagen.
1: Mm.
0: Och det var dekorerat inne och I det hela tatt lagt skikligt flott detta.
1: Ja.
0: Ja. Men mens de var vekke, så var det en hord med kuer och en okse.
1: Kyr faktiskt.
0: Kyr och en okse ja, som hade kommit sig ut av ingjeringen.
1: Ja väl.
0: Och de hade då löpt genom detta stället då.
1: Skikligt sån stampede.
0: Ja, genom hagen ja. Och genom en sån stor glasdörr.
1: Och nej,
0: in I stua. Och där de hade då sprungit fram och tillbaka förtvivlat nog och sprungit ut igen. Så när de kom hem igen så
1: ja. Då var det inte mer bröllop igen.
0: Kakor var väck och

Stå opp sammen med oss. Vi sørger for at du får en god start på dagen. Stå opp sammen med oss. Radio Haugaland, 30 år på topp.